0: Asuwaw to mo imo.
1: Hi, kopi bosian. Pakinangaw no.
2: Pakinangaw no. Sahimbaan, boss, kadasan, Saba, VFF.
3: Naikot kina si Asuwaw to mo imo.
4: Kanaw, kanaw, kanaw, kinaw.